Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, nitra subtectum meum, sit tantum digverbo, et sanabitur.